ᱡᱚᱥᱩᱜᱢ ᱡᱤᱜᱪᱩᱝ ᱛᱟᱞᱟ ᱴᱮᱢᱪᱤ ᱨᱤᱝᱜᱤ ᱞᱟᱯᱛᱮᱱᱤ ᱭᱮᱪᱤ ᱛᱚᱯᱨᱚᱯᱥᱮ ᱯᱟᱛᱤᱝ ᱟᱢᱟᱝ ᱪᱮᱨ ᱱᱤᱜᱡᱩ ᱞᱟᱯᱛᱮᱱᱤ ᱯᱷᱟᱱᱡᱤᱞᱟ ᱥᱮᱯᱥᱞ ᱥᱮᱠᱤ ᱪᱟᱞᱩ ᱱᱤᱨᱛᱩᱝ ᱡᱚᱵᱫᱩᱱ ᱞᱮᱵ ᱡᱮᱣᱩᱝ ᱥᱩᱜᱪᱤᱱ ᱱᱤ ᱪᱮᱨᱤᱝ ᱪᱤᱪᱤᱯ ᱥᱩᱪᱤ ᱥᱤᱡᱤᱢᱯᱤᱱ ᱞᱮᱣᱱᱤᱱ ᱛᱤᱢ ᱪᱩᱠᱯᱤ ᱡᱮᱥᱤᱢ ᱱᱟᱝ ᱥᱤᱠᱷᱤᱝ ᱠᱷᱚᱱᱡᱩᱨ ᱪᱮ ᱴᱟᱝᱥᱤᱢ ᱢᱟᱵᱫᱤᱱ ᱟᱵ ᱡᱟᱱᱴᱤᱜ ᱥᱮᱨᱤᱜ ᱛᱷᱟᱜᱪᱩᱞ ᱥᱤᱯᱤ ᱠᱚᱨᱜᱞᱟᱝ ᱨᱠᱟᱯ ᱛᱤᱢ ᱞᱟᱞᱤ ᱵᱟᱥᱤᱝ ᱢᱮᱯᱨ ᱜᱱᱟᱛᱩᱱ ᱥᱟᱥᱤᱞ ᱥᱤᱯᱟᱨᱤ ᱴᱟᱝᱥᱤ ᱠᱷᱟᱥᱞ ᱴᱟᱝᱥᱤᱞ ᱛᱤᱝ ᱡᱟᱱᱥᱤᱞ ᱢᱮᱯᱨ ᱥᱮᱠᱤ ᱢᱟᱥᱤ ᱪᱮᱥᱤ ᱛᱚᱢᱵᱤ ᱴᱟᱝᱥᱤ ᱪᱮᱥᱤ ᱜᱤᱱᱤᱵ ᱡᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟ ᱥᱟᱯᱩ ᱛᱮᱪᱢ ᱥᱩᱝ ᱢᱮᱯᱤ ᱱᱟᱣᱟ ᱠᱷᱟᱨᱤᱭᱟ ᱱᱤᱛᱤ ᱱᱟ ᱠᱷᱟ ᱥᱟᱯᱩ ᱥᱩᱝ ᱫᱤ ᱪᱤᱪᱤᱯ ᱥᱩᱪᱤ ᱤ ᱱᱟᱪᱤ ᱛᱚᱱᱡᱤᱨ ᱥᱮᱯᱟ ᱱᱟᱨ ᱱᱤᱝᱤ ᱡᱮᱱᱪᱤᱱ ᱛᱤᱝ ᱡᱟᱱᱥᱤᱞ ᱢᱮᱯᱤ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱤᱢᱯᱤ ᱞᱟᱜᱞᱤᱱ ᱛᱤᱝ ᱢᱟᱢᱟ ᱞᱚᱨᱪᱤ ᱪᱤᱪᱮ ᱥᱟᱵᱥᱤᱨ ᱪᱤ ᱧᱟᱢᱥᱤᱞ ᱛᱟᱯᱨᱚᱯ ᱥᱮᱠᱤ ᱥᱤ ᱱᱟᱱᱥᱤᱞ ᱜᱱᱟ ᱭᱩ ᱪᱚᱥᱞᱢ ᱡᱤᱜᱪᱩᱝ ᱠᱚᱯ ᱥᱩᱜ ᱪᱤᱜ ᱱᱟ ᱡᱟᱝ ᱚᱨᱟᱝ ᱛᱤ ᱪᱤ ᱪᱟᱱᱥᱤᱝ ᱱᱟᱢ ᱵᱤ ᱴᱤᱜᱞᱢ ᱛᱤᱝ ᱥᱮᱛᱟᱯ ᱛᱤᱝ ᱚᱵᱡᱤᱞ ᱭᱚᱞᱟ ᱥᱩᱜ ᱵᱥᱮᱱ ᱥᱤᱜ ᱱᱟ ᱢᱟᱢᱟ ᱢᱟᱝᱪᱩᱜ ᱪᱤ ᱛᱚᱢᱱᱤᱝ ᱛᱤᱝ ᱚᱵᱡᱮᱱ ᱛᱤᱝ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱪᱚᱨᱛᱷᱤᱝ ᱪᱤ ᱛᱤᱝ ᱚᱵᱡᱤᱞ ᱭᱩ ᱥᱩᱜ ᱭᱚᱝ ᱱᱤ ᱛᱤᱝ ᱱᱟᱢ ᱵᱤ ᱩᱪᱩᱝ ᱩᱭ ᱯᱷᱟᱱᱡᱤ ᱛᱤ ᱟᱢᱟᱝ ᱞᱟᱵ ᱫᱮᱨᱪᱤᱞ ᱴᱮᱢ ᱵᱤ ᱴᱮᱢᱪᱤ ᱨᱤᱝᱤ ᱥᱤᱯ ᱪᱮᱨᱯᱟᱯᱥᱟ ᱪᱤ ᱛᱤᱱ ᱭᱟᱝ ᱛᱤᱜᱯᱤ ᱥᱚᱛᱩᱱ ᱵᱥᱮᱱ ᱪᱤ ᱥᱛᱟᱣᱟᱱ ᱡᱤᱜ ᱯᱟᱛᱤᱝ ᱞᱟᱜᱛᱨ ᱥᱮᱨᱤᱝ ᱛᱤᱱ ᱠᱤᱝᱤ ᱪᱤ ᱱᱟᱝᱛᱩᱱ ᱥᱤᱜᱨᱤ ᱪᱚᱥᱞᱢ ᱡᱤᱜᱪᱩᱝ ᱩᱥᱛᱟᱝ ᱥᱩᱯ ᱛᱤᱝ ᱛᱟᱱᱛᱤᱜ ᱭᱚᱝ ᱣᱟᱨ ᱥᱠᱮᱫᱮ ᱛᱩᱝ ᱨᱤᱝ ᱪᱤᱪᱤᱯ ᱥᱩᱪᱤ ᱥᱤ ᱡᱤᱱᱯᱤᱝᱜᱤ ᱥᱮᱢᱱᱟᱝ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱭᱩᱝ ᱪᱤᱝ ᱯᱟᱞᱤ ᱟᱨᱟᱝᱱᱤᱞ ᱢᱮ ᱪᱤᱯᱤ ᱜᱞᱚᱢᱛᱩᱱ ᱪᱚᱭᱤ ᱞᱚᱞᱟ ᱠᱷᱟᱜᱡᱩᱞ ᱱᱟᱣᱤ ᱠᱚᱢᱞᱛᱤ ᱭᱟᱝ ᱭᱩᱝ ᱥᱩᱝ ᱯᱟᱛᱤᱝ ᱨᱟᱢᱠᱤᱝ ᱜᱚᱴᱞ ᱞᱮᱥᱞ ᱯᱤ ᱜᱞᱚᱢᱛᱩᱱ ᱠᱩᱣᱤᱱ ᱪᱤᱝ ᱞᱟ ᱞᱚᱵᱡᱩᱝ ᱥᱤ ᱛᱤ ᱡᱟᱡᱤᱯ ᱫᱚᱨᱚᱝ ᱢᱟᱢᱟ ᱢᱟᱝᱪᱩᱜ ᱪᱤ ᱥᱮᱢᱱᱟᱝ ᱵᱥᱟᱝ ᱠᱤ ᱯᱤ ᱜᱞᱟᱝ ᱥᱟᱯ ᱛᱩᱱ ᱜᱱᱟ ᱭᱩ ᱥᱠᱟᱵᱡᱤ ᱵᱡᱤ ᱥᱛᱩᱱ ᱞᱟᱣᱤ ᱥᱛᱩᱱ ᱵᱥᱮᱱᱴᱤ ᱪᱤ ᱱᱟᱨᱞᱟᱝ ᱛᱤ ᱟᱢᱚᱝᱥᱩᱞ ᱪᱤ ᱦᱚᱞ ᱪᱤ ᱪᱤᱴᱤᱢ ᱱᱤᱨᱯᱤᱞ ᱪᱤ ᱛᱤ ᱛᱮᱵᱥᱱᱟᱝ ᱦᱚᱢᱤ ᱪᱟᱨᱝᱠᱩᱞ ᱞᱮᱵ ᱛᱩᱜ ᱛᱤ ᱡᱟᱯᱟ ᱛᱤ ᱵᱚᱜᱪᱤᱜ ᱭᱤᱜᱯᱩ ᱢᱪᱩᱜ ᱠᱟᱝᱛᱩᱵ ᱥᱮᱯᱟ ᱥᱩᱜ ᱪᱤ ᱱᱟᱝᱥᱞ ᱟᱢᱜᱱᱤ ᱥᱮᱱᱴᱤ ᱞᱟ ᱛᱚᱵᱥᱩᱞ ᱢᱟᱥᱞ ᱯᱟ ᱛᱤ ᱥᱮᱱᱴᱤ ᱛᱚᱯᱨ ᱱᱤ ᱢᱟᱥᱩᱞ ᱯᱤ ᱱᱤᱝᱨᱛᱩᱵ ᱛᱟᱨᱯᱤᱞ ᱞᱟᱨᱛᱩᱝ ᱠᱤ ᱯᱤ ᱜᱟᱞᱟᱝ ᱥᱟᱯ ᱛᱚᱱ ᱭᱩ ᱛᱟᱝᱠᱟᱵ ᱪᱚᱥᱞ ᱥᱟᱝᱯᱩᱵ ᱡᱮᱱᱪᱤᱞ ᱢᱮ ᱯᱨᱤᱥᱴᱮᱱ ᱛᱟᱨᱛᱩᱝ ᱠᱤᱱᱟ ᱟᱢᱟᱝᱪᱤ ᱥᱟᱣᱟᱨ ᱱᱤ ᱨᱮᱨᱮᱥᱤᱱ ᱛᱚᱱᱛᱩᱜ ᱛᱚᱵ ᱪᱚᱨᱥᱮᱠᱤ ᱪᱚᱥᱞ ᱱᱟᱢᱯᱩ ᱡᱮᱱᱢ ᱛᱟ ᱪᱤᱨᱪᱤ ᱥᱟᱛᱩᱱ ᱥᱮᱱᱴᱤ ᱪᱤᱜ ᱱᱟᱢᱯᱟ ᱟᱵᱥᱟᱱᱤ ᱛᱩᱝ ᱛᱟᱯᱤᱜ ᱱᱟᱢᱯᱟ ᱱᱤ ᱟᱨᱜ ᱛᱟᱯᱤ ᱯᱷᱟᱱᱴᱤ ᱨᱤᱝᱤ ᱞᱟ ᱪᱤᱨ ᱛᱟᱯᱟ ᱞᱟᱜᱞᱤᱱ ᱞᱤ ᱨᱟᱪᱩᱞ ᱛᱟᱯᱤ ᱭᱩ ᱞᱮᱥᱞ ᱯᱤ ᱪᱚᱥᱞ ᱞᱟᱜ ᱥᱟᱵᱥᱮᱱ ᱱᱟ ᱢᱟᱝᱪᱩᱜ ᱪᱤᱱ ᱡᱟᱢᱫᱟᱝ ᱢᱟᱝ ᱛᱩᱱ ᱡᱚᱣᱟ ᱛᱤᱝ ᱵᱞᱚᱫᱤ ᱚᱜ ᱯᱤᱯ ᱥᱚᱝ ᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱝᱪᱩᱜ ᱣᱟᱨ ᱪᱮ ᱪᱤᱜᱥᱢ ᱟᱯ ᱪᱤᱜᱤᱱᱡᱤᱞ ᱪᱮᱨ ᱥᱟᱵᱤᱭᱟᱜ ᱢᱟᱝ ᱥᱟᱵᱥᱮᱱ ᱱᱤ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱱ ᱡᱚᱛᱚᱢ

ᱡᱚᱥᱞᱢ ᱡᱤᱜᱪᱩᱝᱞᱟ ᱡᱚᱜᱷᱞ ᱛᱮᱱᱛᱢ ᱢᱮ ᱱᱟ ᱱᱟᱢᱤᱝ ᱪᱟᱨᱛᱤ ᱢᱮ ᱛᱟᱞᱮᱵᱫᱟ ᱫᱟᱢᱵᱤ ᱪᱤᱡᱚᱝ ᱟᱱᱤᱱ ᱪᱮᱪᱤᱯ ᱥᱩᱪᱤ ᱥᱤᱡᱤᱱᱯᱤᱝ ᱠᱤ ᱥᱟᱝᱦᱟᱭ ᱨᱮ ᱛᱩᱜᱥᱢ ᱱᱚᱨ ᱠᱟᱯ ᱡᱤᱨᱢ ᱪᱤ ᱠᱷᱟᱨᱯᱩ ᱤᱝ ᱛᱟᱥᱛᱩᱝ ᱣᱟᱨ ᱢᱟᱯᱛᱟ ᱛᱷᱟᱱᱪᱤᱱ ᱵᱡᱚᱨ ᱠᱤ ᱥᱤᱛᱤᱝ ᱥᱮᱢᱱᱤᱭᱚ ᱠᱤ ᱴᱚᱢᱨ ᱥᱟᱣᱟ ᱡᱚᱝᱯᱩ ᱴᱯᱟᱛᱤᱱ ᱥᱟᱣᱟᱨ ᱱᱤ ᱴᱯᱟ ᱥᱠᱟᱱᱞ ᱥᱮᱞᱟ ᱪᱤ ᱥᱮᱠᱤ ᱥᱤ ᱱᱟᱱᱥᱞᱜ ᱱᱟᱝ ᱭᱚ ᱡᱤᱨᱢ ᱪᱤ ᱠᱷᱟᱨᱯᱩ ᱢᱟᱯᱛᱟ ᱤᱝ ᱛᱟᱛᱤᱝ ᱱᱤ ᱴᱚᱝᱪᱤ ᱞᱮᱥᱞ ᱯᱨ ᱢᱟᱝᱪᱩᱜᱞᱟ ᱥᱟᱢᱛᱤᱜ ᱥᱤᱣᱟᱛᱤᱝ ᱯᱮᱡᱤᱞᱟᱨ ᱠᱮᱫᱮ ᱛᱩᱝᱤ ᱛᱤᱥᱩᱞ ᱛᱤᱵᱤ ᱢᱟᱝᱟᱛᱤᱝ ᱥᱮᱢᱠᱤ ᱛᱤᱵᱤ ᱪᱷᱤᱣᱟ ᱭᱚᱯᱟ ᱥᱮᱠᱤ ᱥᱤ ᱛᱟᱞᱮᱵᱫᱟ ᱴᱩᱯᱤ ᱪᱤ ᱱᱤᱠᱚᱵ ᱥᱤᱱᱤᱱ ᱪᱤᱪᱤᱯ ᱥᱩᱪᱤ ᱥᱤ ᱡᱤᱱᱯᱤᱝ ᱠᱤ ᱥᱟᱱᱛᱩᱝ ᱛᱚᱴᱚ ᱨᱚᱥ ᱛᱩᱜᱥᱢ ᱱᱟᱝ ᱠᱟᱯ ᱛᱤᱨᱛᱟᱨ ᱱᱟᱱᱥᱩᱝ ᱱᱟᱝ ᱭᱚ ᱧᱮᱨᱛᱩᱝ ᱧᱮᱨᱜᱟ ᱞᱮᱵᱫᱟ ᱥᱟᱢᱵᱟᱨ ᱪᱤᱪᱤᱯ ᱥᱩᱪᱤ ᱥᱤ ᱡᱤᱱᱯᱤᱝ ᱠᱤ ᱠᱩᱭᱴᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱭᱩᱱᱟᱱ ᱛᱟᱨ ᱛᱩᱜᱥᱢ ᱱᱟᱝ ᱥᱤᱝ ᱡᱚᱥᱤᱱ ᱛᱩᱝᱡᱮ ᱴᱩᱝ ᱫᱮᱨ ᱥᱠᱟᱯᱛᱤᱜ ᱵᱤᱥᱢᱩᱞ ᱪᱷᱩᱱᱫᱚ ᱪᱷᱩᱯᱤ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱴᱷᱤᱠᱪᱟ ᱛᱚᱯᱟᱛᱤᱝ ᱢᱟᱱᱤᱝ ᱩᱥᱛᱟᱵᱫᱤ ᱪᱤ ᱪᱤᱪᱤᱯ ᱥᱩᱪᱤ ᱞᱤᱪᱤᱝ ᱱᱟᱴᱩᱝ ᱛᱚ ᱯᱷᱮᱯ ᱠᱟᱯ ᱥᱟᱝᱞᱟᱢ ᱛᱟᱝ ᱴᱚᱢᱥᱩᱝ ᱠᱟᱝᱥᱟᱨ ᱟᱨ ᱜᱟᱴᱤ ᱜᱱᱟᱢᱵᱤ ᱠᱷᱟᱝ ᱥᱠᱟᱯᱛᱮ ᱛᱤ ᱴᱚᱭᱤᱝ ᱠᱟᱨ ᱛᱮᱢᱵᱩ ᱛᱚᱱᱥᱤᱱ ᱵᱪᱮ ᱪᱟᱨ ᱠᱚᱱᱛᱩᱱ ᱞᱟᱠᱛᱟᱨ ᱛᱟᱝᱥᱤᱵ ᱥᱮᱯᱤ ᱞᱚᱵᱡᱩᱝ ᱞᱚᱵᱥᱩ ᱛᱟᱝ ᱭᱩᱝ ᱥᱟᱨ ᱯᱮᱡᱮᱱ ᱭᱚ ᱛᱟᱝ ᱴᱚᱭᱤᱝ ᱠᱤ ᱛᱟᱛᱟᱝ ᱪᱮ ᱞᱚᱵᱡᱩᱝ ᱞᱚᱵᱥᱩ ᱨᱯᱮᱵᱤ ᱛᱮᱢᱵᱩ ᱵᱞᱟ ᱥᱟᱢᱥᱤᱜ ᱛᱟᱝᱥᱤᱵ ᱥᱮᱯᱤ ᱠᱚᱨᱱᱟᱝ ᱠᱟᱯ ᱪᱤᱪᱤᱯ ᱥᱩᱪᱤ ᱥᱤᱡᱤᱱ ᱯᱤᱝ ᱠᱤ ᱞᱚ ᱛᱮᱛᱤᱜ ᱱᱟᱝ ᱛᱮᱢᱵᱩ